0: all new Jams 95.7.
1: Rag, rag, city. City, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, rag, rag, rag, city, chick, rag, rag, city, chick, 10, 10, 10, 20s, and them 50s, chick.